0: يوهنا كامي همو إيش أقاما مهلاك إكوي هباب الباب أري ياوي توا أوي توا تمية ودا القدس إيوا كستو يهود أيوا كستو أردني هاشي وبرو بيتي إيبين ودا إدن وبهنا إفدرن أري أردن بهري برو إتوماس لكن برو قدا فريسي وصدوكي وبرو اسمه بومين إير هيانو بريو داي يا إكوكور آيار ورك بيتي ساكي نغدا بي إيدا باو سويا هوكنا توبان فراي لوسان اري غرويك ندهاي ابراهيم بابو ناكاي نباري تيدني باهي سان اوزدق اندي هوكنا وقاسان ايني اوه ابراهيمي دهاي اري اكستي بدگريني وفاس وندي غدامي كي سورا كي دا سميه وندي داي سمر بافريبكا كتا ميت نيتي بتوغي دند اني توبتين جلا يامي امي سوكنا لكن اني هري اني كاكرا كابي اندي آنے برو تگڑاتے اتفائی کے ادھائیں قائد گیرن برو ایشو کے مقدس آئے وان ایتی و ایمی سوکنا اندے اون برو گربالو یکساو ہر رو دائی بسنے سندے اگم ہو گیس آئی دا سندے وگا ارے بایا اتنے ایتی ایلی وندے دے افلا یسو یوہنہ بی تومی سی جلائے یلیلے اردن بیتے اے لیکن یوہنہ برو بھلی سمیہ آنے برو کا تومی سے تونا ہر ریو برو کرے انی دھا ایتی نی آئے دے یسوع افلایون تبک باتیکتے بکرے کستو کواسن حریوے تونا نوارے دے یوہن نہاں اگبلیا یسوع ای توماسو ولی یامی استیا کیا بین ادور تابرے فدگن ارے کواسن آئیشو کبیریتی تھائی آتی تکوی وبریو کی تلاوے ورہیا ملیا ہست بریتے اون برو اورو انی ارینی ایبو برو انی ونید گیب افرابو ایدے
1: فصل فرگا
0: افلا یسوع ابلیس جربمی جلا آشوک برو منگای بیت ملحنا فڑک تمون حود و فڑک تمون بے ہوا باس کیتیان ہو یسوع حرب ابلیس بریو دھا اے آئی برو کو کاسانا اور تکتیے این یاوے ہڈی باکے ندیا سویا آئید یسوع اے گبے تون کتابت آدم مری تو بھاناتی کی کرے لیکن کاسانا یفی این بھلی حر ریو دیا آبید ملیا ابلیس برو تم دینا تم مقدس بیت استو ارے اکواسانا اگاوی موی کھی سنگت ابلیس افلای برو کو کواسانا اور تکتیکن اتی فارا تم بتو کتاب برو ملکے بریسو کوسے اند برای ایوہن استی بکو گیدن افلای رگدایا اوے بموٹا کی دین دیا بو ایدے ابلیس یسو بریو دھائے گوبی تونن کتاب ان کو نہ اکواسنا یوک با جر ربا دیا بوئی دے مسی ابلیس برو انی تگے گا ربا بیتے ہا ایبائی کستے تو دنیا تی تدا یہ ہوا امتونے ہوا برو رسیا ابلیس ناتی کورمید انے بم بیدے تیم بتے کستے ایا ہو کن دے دے یسوا ہو سگی گا برو گو ابلیس تم بتو کتابت ان کو نہ اکواسنا یوک آبی دے برو او بات شگاما دیا بے دے ملیا ابلیس برو اش گی گیا ارے ملک بریو دھا اے آنیت برو اشمنا یوہن اوز جن دامی ادی اے ماسی و یسو اجلیل بیتی اگر برو ناصر آب اش کفرناہو میں بائی تھو اکرے بین اومین سبلون و نفتالی و ہاشی بیکتی برو دریف تم بتو ارے انا بے سیاس دیا بیکتیت تونا صدق تیکس انا بے سیاس سبلون ہاشی و نفتال هاشي و اوبر ايبي بسال الاردن داراك جالي لجنتيل هاش او دي تبني بيكوير وين نور ريان تو ياتي لندالا هاشي بيكوير بالي نور دهاي تلوية دياب بينو دوري هر اي يسوع بهلي تيب بدويا توبانا تبريتي تداي دول تويد يسوع جليل بهاري در هيريري مالو سانا سيمون بطرس اتوسما و او سان اندراوس ورهيه برا آشوب آپ کی با شبکاتوہ نو بھری بیگن یسوع مان رم نہیب دھائی آپ کی اکوا سوک نندے دے برا اگد یسو تی شبکاتے نا اشنی دینی برو ارمن برو بین تویسی سکے واری سانا ملو بریا برا یاگوب سبد اورو اوسن یوہن ناو اکتین برا فلوکاتی و بابوہ نا سبدی گے بھائے تی شبکاتے نا اسو مرن یسوع برے ولی کیا برا اللہ تفلوکا و بابا و اشنیت برو ارمنا یسوع کستو جلیل بھی رہ ریا یہود دین گوائے بلمیہ

دهون تو بدعوي أري إناني توكنا باراكت سنينينا اتحادي توكنا سلال تنينو بداور كاتي كاتي إنين دو أوركا هبايا آتوا مفاد گرمي تو دوركا نيگد أمسي هبايا آت گيديت هوي واناسنين ياد ميتال إمبالي بوي نمسيو داي أهو غال هبايا تيبغانا دياو ناتبارا تيه بو تك وجالي تونا نيتيب ناتباسو يه بو تك مكري نفيت كنانتي هوي واسما ديك تو آيا شاوي آي تكو كجالي بالب ايف مقدار آي بند امبا تو ناغو دي تو ناتبارا تيه بو تك وجالي تونا نيتيب اندي امينان انو تك وآيا تكوك بهدو بيف امبا رو نات رازا تنديك امبا روك نات اندي توكنا مشكت بليب رايم تيه ناو وين رايم تيه بثاري وين رايم تيه ناروكو يتي دين تيني نات باسو يه بو تاكو جهلي ثونا ني تيه بندية بمهينان اون اوسو اون او تاكو دائب ديه تنديك امك ديه تنديك مكرين فوق اندية بيس تيني آيا آن تارو همي بسمي ساوك اندية بيسي تيت بغ داسي دنية وي واسما ديك تو آيا شاوية بندية بمهينان اون او تاكو اكتيه ناتيك الله ابتكيك دياب اكتيه بمتو وي واسم تيه تايا گا تھنکے تھا اتنا تی دائے ان اتاکو کو ماک اللہ دوک دیاب اکتیب امبرو نا تھوئی شمبی بو انہیں تونا تو دیانے ادیت او تک او ماک ایائی تک دیتے او دھائی انترریم نے تونا ہوا نا تھوئی تم شبی بے تونا ہوا امبرے او دائے امبالی او دھائی ادن ارے ویر ہے بیچی او تک آب ریت اماغ مکری لاما سونے بے کتیک یوم تتکویت وهتر شوميت بيفردور بكتامين هن اندي اها اري ويرن امبرو انو دهي امبالي بيدناكو وير اري بردو غانا اندي انكيرو قدو عبري توشبو بادن نانو يأي تداين اي اوتاق اوما غويرتي دنيو باشوب او دهيون اي تسنينينا اندا انهنن امبالي بھلان نين هبايات غاگيدنا اري غال هبايتي بيدور اوتاقو كجالي بھالبا ايف مقدارا ابني دي تاعاتي ویر حبید گیدا اے اوش بو اللہ اینی ویو کو اوما گمی مشو کو تیرا دوی تکویت کیتے کی اوشو کو آیا تک اندے ہم آیا تک اللہ دی آب اکتیت آیا ہم بروک ناد گا توی شمبی بو اوما گتی کتیت اللہ دی آب اکتینا تو اکو بروک مل دی تواتنینا ہوا اللہ دی گرسیوک تم تریمینا ہوا ہم بتو ہوئی شمبی بو ان آیا تک اکتینا تی کا اون او دهی هیدا بهین ایم بلی بیم سیو دینا هیدا بهین و بکی کشبو بکو بیتو ناتی دای اون ویای تک او ماک اکتیک پروک ادگرتیک تکو کا بیت ادگرائیک ام تر راما اتو ناتی دا انہنن اتونا تو دایتنی سری وکنا ویای تک ادنی بو تک تم شبی بنین ایمگی اک شبو بی اک اللہ دو کتباب اکتینا تو او تک اللہ نیدی تھاتی دا وشبو اللہ اینی ویوکو اوما گمی مشو کو تیرا دوی تکویت کتے کی اوشو کو آیا تک نی اتو ناتی دائی ات آیا اللہ دیا بے کتیے نا تکو تو بروی تو تم اگی تی دبروک تیرے دیتی ناتی اک لہی تو بکی شمبی بوک ام سے یعنی دیواتی بدامی اک فین آئی دائی اک وین آئی دائی اک ام بروکو بکی نا توی شمبی بوک لی اک نا توی شمبی بوک یا اک نا توی شمبی بوک گا دی دنیے تھا یا گات کت برو اکو بیتو ناتی دا مل دی تواتنیت تو نا ام بتو حیس ارے ویرن ایائی تکی دنات دائیت فائسی تو گرویو ریوی رشدید ایائی تھرویک ادرو بی گو دائی بندی تونن تیو چا ببنک انو تک ادروک کا گو دی امبروک ایائی تکیوک دنات دائیت اگرویوک شببچیت اگرویوک رنشیدیت ایائی تو تیفی دائی بکنتیت اگرویوک رنشیدیک نت کش شببوک شبوب تک دائی اللہی اگود دائی ادھائی اگود دائی ادولنائی اگود دائی اسا گینا گو دائی تک تکتی ہنن تو نہ تو دائیت نہریو تو نہ تو شبوت نہریو اسال ال دائیب نہریو بیت تو ناتی دائی ان او دھئی گلے ارو ام شبیب نے ناوا گلے ارو دول کا بکتی نے ناوا ام بتو ہوکنا نہریو نسری و ارے مگیت کہون نہ ہوکنا ارے تو نہ ہن تیم بلی بھوئی نے ادیت کستو ہن نبھو بو انو نبھو ادنے تو نہ شلک نہ اکی بھلی شلک اکی گودا دے ہا ام فامی اتو ناتی دا مصر کائک نے کتی نیک تایائی تی دای و امحلے دای و ہمو ایسائی دای و امبری ہو دای ربی آنا
iwawene katinek utarmumawa efalwa oriawa tetena tidait adgertene hadit ka kelwana tubdawi eheni minika amagadhaki ken henin nisariwe tuna sabup nisariw detuna tidai henin embali meado are wer gana inde ota kabret amoyek tarte dise danin nun mag tammashtinit kawer ogna mandit shibona in tubdawi asama thadit are ujhali dagal ka kindi tallalage uguma shamme ka kanomia sawase mallaba kraf akai aini ujal abre to arau inde utuna kastu thabaya dai ga gedne tu embali deine ade tu barekna shabu nisariwo unda kai ko nu dayu nai dai shalla date na dai na nisariwo kna betuna ti dai shabu na tu shabu nisariwo kna utak gana gal diabo firai do banu iktihan reu bar sha tawamin male tarmu manu iktihan natwa kan hadaye diab utunati dai shalla dai date na dai bhai di marhena okna amrama are same dai thayati bhai toshbu tawai ene serhatokna.